0: Τόνιο ατούντε το δάμπουε.
1: Για το έγκυε Μέρου FM. Γουατανερό. Για το καγιογέτο.
2: Nyoko banga kiato, maona ni ya sinema, kana kinya nyoko enda kuyoke misibi ya video, ukete kiria kusumbuka ni mwankiyo stima. Media Max Network, neba ukombole the generator A8, ya 110 kVA, ire kuruta mwanki maita ya dhatu, itayo 3 phase, na kinya itare mwe, itayo single phase. Kendo ukombole generator ye, ilinga dhimo kulo kira namba ya dhimo 0709 84 4000.